tere tuo man donc man ti mere nu moti non man ti ke temo harama bit ke kan lo bu gaada kan well jo amedo comme jo amero mi bo pier bier wi be chamo ma hatuo man e comme ge Je modine maruse na tutung malo ti odun wongo chaka gwa mecheli bota meme parliament geman benad otimo doje karbe tukutu homedwo pacho ka

0: radio part
1: FM.
2: Apa prevran we homade kre kwan wanyim. Buka izira abiro chakia bishiel na haya pa nutia kubuni ya man. Takubuni ezira rihubera puonchik hamengyo chika mucha tek meishiel. Chika merik ruoto ba meisara ilo miyo bang mucha. Win umiyobang chika merik ruoto ba meisara ilo umiyo bang mucha. Winyo ba rihunu tie ikome. Umia baha rihumie jami lung ameno kwa ibae. Irisha rikteya ay Babylon, wori Jerusalem. Kun woro karakter kire jo Israel mogo me ya kinagi tie ya lamdog keru levi. U lamdog keru levi. Uwer weri otoba. Jo ame gwaho dogola otoba. Kire jo mogo ame tiu tichogo apek yotoba. Mano ti meri muahame abiro. Melo atakeret. Abahame pasia. Ginri huya I Babylon. Inino duwe chiel. Medwe mea gege. Obante bedo konyogi. Umiyo ginte tunu I Jerusalem. Inino duwe chiel. Medwe me kany. Risha rihonuo. Ujalo kare mere long. Ipuonyo chika ruot. Kundang tiu kire ame chikobo dogdang punyo chik kiri chwi lung bang jo Israel.
3: Gik tiang pa mo?
2: Agihi ya pa.
3: Aya woti chukwena. Chukwan tiyo la para dek kia chiel na ha deke keke. Kwa tutumia chiel mi chiel pi deka bi. Kana wa kungu si nama leo.
2: Ti chukwena di?
3: Mario, nem kan na ma ko ga to ti papa papa. Open na. Ti chu kwena. Chora para de. Kwantia chier ka na te ki ya te da ko.
2: Papa di?
3: Eh?
2: Papa di.
3: Tu di mi chel mi chel pe da ka bit. Ka na ka ke do pa gin yo ko inu ya ka gin na ma gi cha.
2: Ti chu kwena.
3: Eh, ti ya te pe cha.
2: Mm. Yes, tichu kwena di?
3: Hmm?
2: Tichu kwena di?
3: Tichu kwena chora para dek.
2: A paru ya dek?
3: Kwantia achiel na haya dek.
2: Tichu kwena paru ya dek, achiel na haya dek.
3: Yeah.
2: Teko buni ya mane. A paru ya dek, achiel na haya dek. Ikom luak jo, uye Kristo, meantiko, rektie ye adwar ping kiru, kiru puony.
3: Puony,
2: yeah. Baranaba, kiri Shimeon. Ameo luon niga. Lukiu mekurene. Manaen. Amerihu don yora chiel gin kere kerode aloj kere shaulo. Ameo nuo rig gin ameo gin rig tia waroban kere kanyo kej. Chunya chil rig teko buni. Nya tiel rik teko buni. Poka wunu baranaba gin kere shiauru. Piti cha chieng du luongi ye. Adek teko buni. Ichien nera dong. Adon kanyo kech. Kero kwa oba. Gin te keto chingi iwigi eka otechiko gi.
3: Dong en kaname ando pe akobo ena kwen ni ka yinte winyo. Nena do Roman chora para rio kwa na tiang bichel teki tiang biro tiang rio ken. Baba tutumia chele mea chele pia bichel. Roman chora para rio kwa na tiang bichel teki tiang biro.
2: Romana parario abishiel na haya biro. Romans aparario abishiel na haya biro teko bunia manen. Wano tie kere mota popat ame lobo winya ame obao miyo wa. Bero ket giti ka omiyo wa mot merabu kopo ba.

munu wera chella mete kubuni wane na mobalo kushwa kenwa te chwa latir na kaburi mad geneta bolo ilobo lobo kanu eno

are siel kedgi rom kene ngata me tia tango kuoyo me nena tinera tek eka tinena tek kun manu tia koni ene mir ne ti kere joni me kachie onen kachie ruot binu tich kare siel kere yin me nyutu ni ene ruot esil angotino ba mante nyutu ni luenye me tia biru ni tie gire ka meketu kuoge kong ruot tie ka me oba nyutu teho mere akere ko be di magog bedong jo apola rami kuoyo me dong nam oba tich kare siel ked gi eka oba te tich kere jo esere la titiri menyu ni eno ba ene tek eno ba ene beda loj eno ba ene bo ruot tame loj jo jami dushu piten ko pene tie ni jami dushu ame atiye lueny ama atiye lueny ni tie menyu tu kuogo ikomo ba tie me miyo ba bedo kredit tie me nyutu ni yo ba asil awor macha unua pen tie ni jo na binu eka te binu gore kwene ni na me lweny me gikido a bedo tie jo a gore kwene kanyine kwana nyutu lakana chwar me ara para bisiel tie me para bisiel kobo ni ginu choho baki kare siel kana me ulunye lebe buru ni ani Armageddon obedo bedo wikidi asiel wikidi ni obedo wikidi amelweny pol kare dushu manu tiyeye wikidi ni yai Egypt bada me Egypt tuno yekate kilomita sa para bisiel keken wikidi ni tikere bom matitina mogorgi wikidi ni en me Armageddon ni Ileb Hebrews kako ni ar teko peni witur Magedion teko peni menek so wituri obedo witur menek onyo wikiri menek so ar Magedion en obedo kaname obaki me wilo udushu binu wotegore kunasha eka lweny me wilo me agiki tetimere kanasha eka yesho tedado duogo ko eka en me lwenje timene kunasha lwenye ena makelo declaration menyutu ni wilobolong deshani abaha mepolo doga mloj lwenye nungutie ok apentie ni ukuko ni karame isare lo duogi nubinu be ture gi mot lwenye techa kubere yonge ginu rido ture gi eka gini ni chako tammi chunyi ni dewe lwenye kare kiel kedgi apeny kano penyo ni ikare mene ame israel ginu duo kare shel kere lobo gi kana mere ginu uo ware ye kana mere koryeme gi uter gi ye ikare me dark ages lo me israel obinu dong nono boto rock pimo ki tutumia chele miya rie piere bishel unyo ame rama rama kache ke mo ki tutumia rie miya dek nini tutumia rie miya dek mono po ene mene me chel gin Ubinu ke kere wilobu dushu pilar kogi ishingu kuorgi. Ketu kene men namar yo, ubinu beri karme lwenye Islam. Ikom ujodaya. Mono tebiro lwenye tek. Mono ujodaya tengwa choko. Kanamo lwoni Israel, Lobaloro, Gaza, kwene giri kwe mubiru. Boma me Israel, wiche Lebanon gino. Tebi don kwa ishingyo amedu ishani tiye. Manono tebino timere. Ginte watu kwa wilobe. Eka chik medwogo gi. Tebino shaher mahatunume chele miya boro. Ipia boro ya riyo. Mano ilome England. Ilome Germany. British. Karme genu wangwasha warie. Eka rayo joni. Tete luwe maka polata. Eka mahatunume chele miya bongo. Ipia ngwenu ya boro. Eka adongote dwogo gi. Adongote moko gi. As a nation pigi kengi. Meka yin neno gap me mo hatun me chele mi aboro ipier bor we ar yo na he matun me chele mi abongwen pier ngwen we aboro otero mo kia pol me chel me gin eka ote duogo lobo gi eka dana mo duogo gi dana mo loni a prison me us mo loni Andrew Truman en mo duogo gi eka kar mo te duogo gi ngata me odoro wi duogo gi obero British Army Eka, ena me odoro, wimonyu.

0: tia wake wa tin ken ngai tia chek lo
1: ngul tia de yor ngwa sha
0: eh tin u dang unu geri ka ai oh oh wake ga tin ni geri kun
2: wake ga tin ngwa ku ko ba metu gina wie pe du ba wie
1: tia man mi o piara no ka lo ko tin do tin ngwa har yo
2: ta ka be ru ke na nyang amai mu do kar ni ker chen na pa pere
1: mi o piara no ka lo ko pi metu na hapo na ku ru yang wake da po riam
2: mama ka tin ja ron tin na bir chamo ku ka bi nyu ti piri no ka na et mi no
1: he na da utara
2: ah eto an jogi mar pitura ka kiram
1: wai gorra ba fan po par
2: ke ku mu ko pa pir tura ka ni riam ato ngumuri ko
1: sora ba
2: tendong piri no ka nen kitot
1: sora do ba ha o wi lu chai do peta tin
0: eh wai ha wor ko pa kaya hawat kong kabar aja lah karang pe.
1: Ya bawa.
2: Oh, kata tren ni mak. Tren nak kering atau tren ni Mary? Akar ger ngatur ketitam lain Maryan no.
1: Tren itu dah.
2: Kena itu dah. Kita punya, punya.
1: Tin dah jonya. Nah, jamu guna meta kan, Mar.
2: Karena tin ini pir kau bagu.
1: Hello, jauh pir rajuan kun, no, be. Tin di perlu cuek gitu. Man, wahana pir datang cuek gitu. Injang.
3: Aba. Aba, abang ada dekau lo kajuang.
4: Boleh weh.
3: Wini.
4: Ayah tu. Kajuang eno.
3: Jore.
4: Mana juang?
3: Tiak kok.
4: Juang eno.
3: Eh.
4: Imo dia juang eno.
3: Eni eno. Pen eno.
4: Boleh weh. Boleh weh. Kau pe. Adanya buruk kok. Ida blanket.
3: Ika adanya kok. Abah ika buruk kok.
4: Kuanya kere mod. Kau pe pakai jera.
3: Ama. Karena macam ngono ini, arok kabin war kejar di kuat.
0: Abah di kuat.
3: Hah?
0: Abah aku.
3: Eh, lingi di ba. Abah ini orang mana yang kekaj?
0: Abah di kuat.
3: War, war ger bar abah. Ngaya abah mana yang kekaj ba? Kaya kau hajut kok?
0: Ah, abah apa hajut?
3: Aja deh. War, abah, abah, abah we. Abah no ini ya. Obalatino kok?
4: Balatino kok? Balatino kok?
3: Johan balatino kok?
4: Oh,
3: ringa dia kok?
4: Ajuang I bola tino kwa?
3: O bolo kwa?
4: Ajo.
0: Aba anpa bola tino tintia.
3: Ti kwene?
0: Aba anaduwa kwa kwa. Tema unu kisha.
4: U. Pe kumo tia miti loker ajwa. Pe kumo mba. Ba tia miti la. Dang. Sore matek meji nito anyo atkan. Unu duwa ngeri pe do ay duho jen ajwa. Inu wadu gino yu. Ayomo chunye do. Ajo. Nena ajwa. O je nena mini. Ale. Nyako en do ekiro pe da ka chen ba gweno
3: o ba gweno jonye
4: apar de ajwan nu wiya bala bo
0: aba aba de ma
4: pe lo ni papi ah bien noy gwero wini e cha ma pa mo chen na milo dar yo atake te bag mo gate kwanyo be la ha bi chen da gwero mi yi ko e ko ba
0: ka wa hal tiri aba ka na na wo wiya da do konye
4: ba mi o ah konye re tie Ado pada waki, o pada monomi o. Ikonye tieme padi.
0: Aba temaki.
4: Ul, iloko chilama mulor gina lora ke gina. Ya me doge mbale. Te lor du nen alem. Pe ko. Kai lok na. Lori, iti bi me ke bare porta tin tiere da kama.
3: O bolatino.
0: An koma doga pa sha.
4: Ado.
3: O bolatino ko. Bolatino.
4: O mane chani. Atin di ben.
3: O bolo.
0: Tin tie.
4: Ka tin tie. Ba. I woro pa mo. Tuama.
0: Tin
4: gi ana wa. Eh dokun no wori bet kun.
3: Kani ye ba.
0: Aba ana duo ko pa.
4: O iro beti mo.
0: Be do. Aba ando pa da kanu.
4: Bi do ha jukul.
0: Aba wo wi ya do yela
4: ye. Ah, wen. Pa mi ta ba lokan. Ikita chiere gel kere wi ya beri o beri panga te ite chiero miuni. Iñon itoti ye obio upor o ter da tal o ga tungi timbe. Muñu eta miñu e kwa ya kere ke chamor.
0: Aba te ma ke sha duo high school.
4: Wi. Ya bala.
0: Wi ako.
4: Mak yo ichani. Iwori om toti kai om totu duogo bigwa ko minini ategam.
3: Ajwangia.
4: kero to te kan ana yegami atini kai kero to no no kong kondure yati yeni da dogo
3: ama endo ju hogone nyaza rupe
4: wor no ke yar jer kan ko wor kai nu to tame lo ke to tu ye ai da ju ngo
0: pe bala
4: yen wan yi tame ya ngi yo yi to ti atu rem jere kometa petuni to ti ke wor
0: pe bala we ha wor

0: Hello.
1: Hello.
0: Man, kau yang kambing ni ba?
1: Ayo.
0: Kau tu ba?
1: Alito.
0: Ni ajar tak? Kamu dah kerja kau kau kau kamu dah kerja.
1: Mana barat kau yang no?
0: Itu sekolah.
1: Apa ya matek? Okay, right. Yala petia win radio kanameneti winya yekano eno. Hello.
2: Misa man.
1: Atie.
2: Kocha ba.
1: Alito.
2: Kakani no. Tiri o dungyo.
1: Eh?
2: Tiri o dungyo.
1: Dingo.
2: Tiri o dungyo.
1: Dungyo ko dore.
2: Eh.
1: Ay, ima abo la kocha ba. Yin. Richard Yin. Okay, hello. Alito.
0: I'm going to go to the hospital. Hello.
1: Hello, Radio Patch.
0: Kochet man Ariet ma luar sheng.
1: Yes, Ariet.
0: Kochet ba.
1: Alito.
0: Kaka let ni a jokhnyon charan ya gol.
1: Jokhnyon charan ya gol. Munu levi ya no. Munu levi ya no.
0: Ba.
1: A jokhnyon charan ya gol. Aya do chote mi.
0: Tuji dake kana no nagba.
1: Ana ko ni de temi.
0: Eh?
1: Ako ni tem dong.
0: Atuji.
1: Aya do ina do penge o dohi. Hello.
2: Lisa ma.
1: Hmm.
2: Ana bolo ko ni ko el ko pingo. Ako ni tiri o dong yo.
1: Tiri yo.
2: Et dong yo.
1: Dong yo.
2: Eh.
1: Tidi yot, dungi yoko.
2: Eh.
1: Aha, munu ngoni.
2: Numo.
1: Eh?
2: Kadang ya gol nubu mami ya ko, kadu ko.
1: Eh.
2: I beat you on me your level.
1: Ah, yeah. Hello?
3: Hello?
1: Eh.
3: Mami tiyama ala sma kohani, no?
1: Aha.
3: Apoi ba?
1: Apoi matek?
3: Kocha ba?
1: Alito.
3: Parga alito. Anyala tena mara me acha maaj man lo beru fi
1: ange ko ti no ko yin pe chana be hello
2: man
1: eh
2: ti mu je no ke cha beru do gi line kana mu je dong be re oto
1: eh
2: beru gra kris malo ga
1: eh
2: Atiele uyiragre mora te wunye kocha jotio bolo.
1: Yes.
2: Iwaya na kwa te mora ni. Kadu loayen yu no.
1: Boli.
2: Kone yen papi le.
1: Munu bule no.
2: E yoro.
1: Aha.
2: Warachile ke mondo.
1: Aha.
2: Achui wibio te kone ukinyo.
1: Munu kumkene no. Muna boro.
2: Ale man they worry we are.
1: Ale tu etiro no.
2: Eyo tu ole to te yele na family na e kame.
1: Ole Carmelo kiende.
2: Dadum ne do dum yoro do ke ya moro do dum.
1: Eh.
2: Ye na ti ari ne do te yele wa kan yele pe.
1: O wa do ga yele pe lare.
2: Ana po ye fa mi sa men.
1: A po ye mate pi.
2: Ati amati pi ole da do amio ti ni do gupi ni na ni no da do be jana mi ro da cho go da ma ni ko yo mati
1: aya do boy dan ma ki ke win radio hello
4: hello
1: eh yeah.
4: Mr man
1: ati a win ni
4: man aloha emmanuel se kwa ni fashe la tu na molata
1: oh at molata at kameno aha boy matai win do ni
4: ber to al
1: ah
4: Kami anak kabel kacil orang.
1: Kecual kacil kong itu amal tar kong.
4: Cuma amal tar bola kac bapanya kecual.
1: Indo kecual iwanu nendi kano.
4: Apa?
1: Alito.
4: Kakak itu nacok kecual gikena inwal.
1: Eh kupulu eno.